0: sana no binasha no manabo.
1: Sabenono.
0: Amuzu bites.
1: Wose.
0: Amuzu bites.
2: Amuzu bites. Twaso.
0: Jaga for bites. Inumra eni aban. Ebo bo ne siesiu.
3: Jo minua no adofo. Na ye yen jaga for bites for ena yaba ho. Na obi be sasa na jaga for for kra o mo asene hefo. Jaga for bites. Ye na ye di adro e friend se tabia heba aba. Yeni ya de tabia takum. Aba. Se ye ka tabia takum ye mema, ye bwa mema. Ena ye ye inasu ni mse 15 good years to 16 years na. Tabia for yaba. Ye ye mfa product mama infeli da. Na wena ye frene jaga forbetes. Sansa wena onuma abuso wanu mwensa. Na wanu mwensa. Na wedye e ye nsa edutem. E ye nsa unu mbida. Because ye du nuru papa. Mameka no krebin chow. En habay biya, yadi ye ensen, yadi bi free. Korea. Ena yadi bi su free. Mediterranean. Enze, we are singing yina ano. Omo se, se wupe se, u nyini che. Ana se, u nipe duye, u nye nuru, papa ure u nipe duye mwa. Ye wu nye pi owa. Ah, e wo, Mediterranean fo nye ane. Ene ne ye papa in the world. Na sa enuano ana yedi bi afri Korea ana yedi bi afri Middle East ana yedi bi afri Ghana hanom ana yakaka bom ni ade aye jaga for bitters en sa we sa wonum a wonka sa wonum ko ni pedo mu a etwobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jaga fa wonka ho asem obo se body na ye de eye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menua E yes ana na ti bi o. Se de sitia so enye nsa no adin pi. Nsa nsa ni bi wonmo a. Putu mu sa den e awoso body no. E wura body no ma otim sa no ehye. Na otim sa e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi debi debi debi. Because when you getting in nuaba, you the fruits. Ana ye di haban enua hini, enua mbra, ane flowers. Ana ye di aye